0: ye ni mwishene ni monya nyamiye o nyamiye ayare sawo ni nsem
1: amen
0: odum ayane nsema
1: amen
0: ni tumi ye kesie
1: amen
0: obura di nyinaso
1: amen
0: ye nkone nim ema ne nsapan
1: da bi
0: wo mra ye tu anamo sadi onu nyangopon e akwan kire ne nkyerekyira eri kone nim no etie
1: wow
0: oye mo bro hunfo ne odomfo a
1: yeah
0: on susu ye mbone sunsu eni ye ni na won hwe ye mfunsu osu nhye ye na emu obru hunfo ne odomfo ne sa papa we ya ne bojo che otie ne ma
1: yes
0: ajen kwa betio
1: amen
0: enti sa bre komforto hene se minim se brade betie me kini maboma foro ye
1: wow
0: George osei I say, oh, already I'm by both tearful.
1: Amen.
0: And the 50 grand.